ئەم گیرشم داویە خەلکەمە یا ئیرۆپ کو ئە ژولیارە بۆرە بووم بریارە دیو دەلال و گەلێک سپاس ژبوو بەهێرکردنەوە و هەردەم هەندێکی فخاشیێ دەبن.

ئەمگیشتم داویە خەرەکەمە یا ئیرۆپ کوێژلیانە بۆرە بووم بریارە دیو دەلال و گەلێک سپاس ژبوو بەهێرکردنەوە و هەردەم هەندێکی فخاشیێ دەبن